0: ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁꯀꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯩꯠꯀꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯕꯖꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯖꯔꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯀꯤꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯥꯃꯣꯟꯁꯤꯡ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕꯒꯦ ꯅꯣꯡꯁꯥꯃꯩ ꯄꯨꯌꯥ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯣ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯀꯤꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯕꯥꯃꯣꯟꯁꯤꯡ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯕꯒꯦ ꯅꯣꯡꯁꯥꯃꯩ ꯄꯨꯌꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯅꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,000, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ 2,000 ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯒ SMS ꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ 9378120495 ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯥꯎꯕꯤꯒꯅꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯋꯤꯅꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯌꯥ ꯊꯪꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ 1,317 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁꯤꯚꯤꯛꯁ ꯂꯦꯁꯟ 19 ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯂꯔꯤꯖꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯏꯁ ꯁꯃꯒ꯭ꯔ ꯁꯤꯛꯁꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯅꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 10 ꯁꯨꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ

ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯕꯪꯀꯥ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯣꯟ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯨꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ ꯑꯖꯤꯠ ꯗꯦꯕꯖꯥꯟ ꯄꯣꯁꯪꯕꯝ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯔꯨꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯃꯣꯅꯤꯀꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯗꯦꯕꯤꯅ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫

ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯣꯜ ꯊꯥꯖ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯔꯕꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯟꯖꯤꯠ ꯇꯥꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜ ꯃꯥꯡꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: chesta inate ma khogi lamdam do yon ma ha chu tin ma tamda hawa gari wai bi won bi ni ne inspector sai
1: babung anga askim lamda yam phajin yam kum da khangje
0: hai ri shibo
1: ade yi ma ke do me sa psi irang yam song lady
0: ade di kam do ba
1: ade shim do babung anga sa ai lak tri phoba pam ne yim sim ma tam gra tham bi ro ma ki mamung pro ka ne ta paung le ta jim re ge lo re ade babu thoro ba babung ne yim ma sa sing ne ble te ba dar ga di ai mu yong ne ba
0: ए मो योरे योरे योरे ये अदर मो वान तक हाइगे
1: तब यू
0: नोई साहब तो नसी दी आई नी यूम से लाग तो या दे है बसे नम करता मुको
1: फनी बनी
0: योरे योरे योरे योरे अनंग शिबु आई ओ थोंग ने सिम ने करे दा मान ए फम न सिन ने बिलि कसी आई ना तु मई इशु की सोमरा शाबी को लिख ओ थोंग मान करे दा ए
2: ไอ้นังกะนะเนาะนะเตปะมุนะสะกะยุมตะปะมุกะยุมตะปะมุกะยุมหายอ่อปะมุงยุมสิดะนุปิมะซามะกะทัมมิบะปะมุสิดะกาสุลักตินิบัวนะเตปะมุนะสะยิพุนดะมินะมิกะนะสะหังเมยะวะหังรุรุมะตุงดะปะมุงยุมสิดะไลคังมะดิกะจังเจรักปะนิยากะนิมะสะยิพุนดะมะตะปะมุปะมุมะพ่อมะเสสปิกะยุมนิปุลิสันดะอาร์มิกะนะราวน์ตุงนะซุเลมะจะกาสิดะนังนะมะตุกุรุมะจังซะนะยุนาซุยอเรยบะปะมุมะดุกะมะติงุกะปิกะนิ
0: なさおパイレットブデギパブンギマニギワルシでかかるがクリベッドロンでしゃんじゃらこれワンシだましげでもったんがぴよやらげでもったはぴよパブンギムシでのぴむさまがあいぼいみんでいぎみんラジェスラジェパブンあもったはぴよパブンギムシでのぴむさまがパブンねてみるはいぼうなんのちいばのぴむさどおいばたいのぴむさまでいなくてれいねへパブンあどもパブンせなんがなせんねはんおいばたらばてい
2: なせるにしゃいねなんがなぽんどしねるぎまわねななんあしもわりんとでいごのかんるたらかりからもわりパボねぴもしゃしあせもなはきなせらかなのはぶどなんえごのぶてあまねパボあいえぽみのじゃばあいぎりんかけしゃねパボあしもろんてりよいごまねパボあいえぽみのじゃばいぎりんかけしゃねパボあいなはぼしななせもわたとぶたるぼでばなまくなはきなせるおいぶたるぼそあいねなんがなぽんどぴもんちゃぜしのむがもいへパボ
3: パブンパブンが分からないでよびくらばでなさわりしんがせりしゃけなしパブンがなぎまパンダスリキリリギャヘナスカンキリアドボアイエプンシナカリゴエガデギカンクルマタムシダディアイエセルブマパンサーナシネランバパメアドギシマタクタパブンがアイエセルブテイクタカイデナミノウシギトウザルピドナタンビランバギダマクラマンシンジョバニカンジャラガパブンギナパンダワリしんがせりしゃけ
2: リュウマニクチュムナムタンゲタハロイマンダマタムドナシダギナサヒタラマリタラマガロンギママンガワリネエクイババナライタライラチドナジリーダチンカポチャリギマタムニアイノウマジリーヨガダバキロメトルタラマリタラマガワリネダジリーダギンパンタムナトロボプリシガリヤマダクライパイバカムウカラナカマウドラエンブストウキエンブストウキ
3: エンボシズだガリルトロポポリスパーソネンシングドゥナタナガリルトロポマイタイノピミシャママヨンロイナシキハイマイタイノピドギマタノンダギャンタハドラブノピマシャハムナママラドギマタノンダタハドナレラナフィマチャナグレルギディナグレルギディアナンドギャラグラマネハウナハウナカラブキアイババナアコエバデナカナラフォゲハイナコインイエムマタムダディカナシュラクタブデギアガドゥマタノンダチェノコチャンズラガヨムタナポロキネパボ
2: ヨミヨルがポリスとパオピーゲットボンバタムダシュでかいギミワシのポリスとパオピーロバディダサタアクネハイバディギポリスとパオピーキティナメトデギアガアガドブイマーナマサシャッメモシジャキパボアガアガドアガアガドアタイカナスナテパブルガツヨムセメロクチゲトウジャロトレタンベラビバアイイサンメビセレレパボ
3: ショイレ、愛は狂まんあんまんぽんなれ、まばあなじりでれほれるがままあまじゃねんぱんぬらくまたんだ。とうにんでもとどけやのとうきばね。まるだけね、なしやいじゃなるせほら、社員じゃおみしゃくもいくりば。ならしもはいぶで、ライパーしのなんなりば、エスピンならし。エスピンならし。エスピンならし。ノーノーノー!
2: あいがわさかいやろ。かりわさ。
3: エスピナーシンはあらか。今はハッポケルマンに飛んぐないな。あいのわさき。

ꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯩꯆꯥꯛ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯕꯪꯀꯔ ꯁꯔꯃ